0: этой огромной квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами, чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу, как бы.
1: Вот, продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне, конечно, сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот, на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
0: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первым. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть, что эта власть ему навязана.
1: И не его война.
0: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. Откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период. Это период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
1: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
0: Так же, как Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия Русской Церкви и ее сервильность. Но чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, ну, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь. Ну, что сделал Петр Первый, да, создав Синод? Подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Кордочкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов, таких противников войны?
0: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо, с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви можно и считать новой буржуазией России?
0: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашего беседы, потому что слово «буржуа» – это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, это, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Слово «элита» тоже не хочется произносить.
0: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой». Оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Это Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там патриарх Кирилл и вот люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
0: Нет, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете, или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Также, вы помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию, или идиоты, или хитрецы. Потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
0: Вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример
1: школьный. Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
0: Нет, в первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы парламентские учреждения, то есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения, и в апреле 6 года собралась, прошли выборы, в которых участвовало практически все население России, и русская, и нерусская, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них парламент-то был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
0: может.
1: Вот этим реформам?
0: Может.
1: Или все равно мы обречены в имперской стране.
0: Мы ни на что не обречены. Но это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это самое главное, когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
1: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
0: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
1: Но почему соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
0: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он там, скажем, не русский. Обычный сленг, люди даже не замечают, когда это говорят. Если там, скажем, не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов, приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджики и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
1: Да, но достается и бурятам.
0: Да нет.
1: И якутам.
0: Достается и всем, кому угодно. И евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще... Ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним... нормальный, современный западный мир, да и индийский мир, я хорошо знаю Индию, я же востоковед, он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, что она постоянно в тренде. Ни исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов, с этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
1: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год? Или проблема гораздо глубже одного человека?
0: Значит, я бы так сказал. Власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну, скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочные перспективы исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
1: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
0: Правда.
1: Почему?
0: Ну, потому что Путин, так же, как и Гитлер, он поставил вот на эти все страшные вещи, в первую очередь, на войну с Украиной. И он уже все, он уже, понимаете, он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил. По его воле же все это началось. По его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских. Я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки, но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если оно осталось бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам, понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России. Это долгий и сложный процесс.
1: пафосный вопрос. Путина нам дали как наказание за наши грехи?
0: Это надо спросить у хозяина нашей жизни, как говорил Лев Николаевич Толстой.
1: Хорошо, тогда у меня другой пафосный вопрос.
0: Ну, я отвечу по-светски. Путина мы взяли сами себе, потому что выборы 2000 года были свободными выборами. И я знаю очень многих людей, близких мне людей, даже моих родственников, которые голосовали за Путина. Они хотели порядка. У них не было отталкивания от чекизма тогда никакого. Наоборот, с образом чекиста связывались, да, это холодное сердце, чистые руки. Ну, глупости все это, конечно. Но люди вот так думали, что вот такой вот Путин, вот он наведет порядок после вот этого разгула 90-х годов. И голосовали за него свободно. Они выбрали чекизм. Поэтому Путин нам дан нашим же собственным народом. Мы его сами избрали, ну а тут как-то раз бульба, я тебя породил и так далее.
1: Андрей Борисович, спасибо вам за интересную беседу, за экспертизу. Моим гостем был историк Андрей Зубов. Программа «Грани времени. Интервью». Всего вам доброго.
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
9: Говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места.
11: Женю Радиос.
12: Sveikatos laikas.
13: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kalbėsime apie gydytojus, AIDS pradžią Lietuvoje, politiką ir longevity arba ilgą amžystę. Būtent šias temas aptarsime kartu su mūsų studijos svečiu, profesoriumi, medicinos mokslo daktaru, Seimo nariu Sauliumi Čeplinsku. Labą dieną, Sauliu.
14: Sveiki.
13: Džiaugiuosi, kad tavo kelias pagaliau atvedė ir į mano laidą, nes tave pagauti, tiesą sakant, yra pakankamai sudėtinga. Aš puikiai suprantu žimtumą. Ir sakyk, prašau, ar galima sakyti, kad būtent dabartinius metus, pastaruosius metus esi labai užsijėmęs?
14: Nepasakyčiau taip, kad kažko ypatingai. Aš visą laiką buvau, kaip sakant, ir noriu ir toliau būti užsiėmęs. Grįžtant prie tos pačios temos apie ilgamžystę ar panašiai, nes turbūt vienas iš variklių gyvenime ir yra, kad nebūtų nuobodu. Apskritai skaitau, kad man pasisekė gyvenime, kad nekartą esu sakęs ir parašęs netgi vieno iš savo knygų, kad manau, kad pasisekė sutikti daug gerų įdomių žmonių, kurie paliko kokį tai, kaip sakant, na, tikrai žymų pėdsaką mano gyvenimo, tarp profesiniam kely. Na ir kalbant apie tave, Rima, kaip pavyzdys, mes seniai jau esam pažįstami. Taip. Ir čia tarp kitko netgi kalbant apie tą patį kreipinį, nes kartais, na tiesiog juokinga, kaip matai, kaip žmonės, na, labai paprastai supaprastina, ar ten sutūjina, ypač, kad ir dabar, sakysim, būnant Seime, kartais tokia atlaidžia šypsena tiesiog sukelia. Kitas klausimas, kad dabar, sakysim, studijoje, nežiūrint tai, kad mes abu kolegos, abu gydytojai senai pažįstami, bet čia galbūt žandras ir reikalauja tokio šiltumo, tokio paprastesnio kreipimosi. Tai ir atsakant dabar į pačios klausimą dėl užimtumo, tai vis tik tai atsiliept į pačios kvietimą atvykti laidą, tai buvo galbūt ir ne paskutinis mano prioritetas. Kitas klausimas, kad suderint būtent tą dieną, tą laiką, tą valandą. Taip. O šiaip manau, kad viena iš bėdų galbūt yra, kalbant apie visuomenės sveikatą, apie žmonės dirbančius visuomenės sveikatoj, kurie galbūt nelabai supranta žiniasklaidos na to žandro, kaip sakant, specifikos. Ir aš puikiai suprantu, kad jums, dabar kalbam apie jūsų laidą, reikia tada, kada jūs turit galimybę filmuot. Tiems, kurie, sakysim, yra žiniukai, pavadinkim taip, jiem reikia, kad tu būtum prieinamas, kaip sakant, pasiekiamas. Būtent tą minutę čia ir dabar, kada jie prašo. Tai vat šitą aš seniai, viena iš taisyklių, kur, kaip sakant, seniai išmokau savo profesinėje veikloj.
13: Tai kalbant apie tą užimtumą, vis dėlto, ar pastarėjai darbai ir kur dabar tenka tau dirbti, tai yra Seimas, taip, tai yra, ar galima sakyti, kad tai yra, na, reikalaujantis dar daugiau laiko, nes žmonių besikreipiančių visokių klausimų yra, na, kurių galbūt tai, kai buvai kitose pareigose, nebuvo aš tik besikreipiančių.
14: Besikreipiančių tikrai taip, bet žinot, tada, matot, automatiškai aš įpratęs su visais kalbėti, kaip sakant, ant jūs ir daug jaunesnius už save ir savo padėjėjus ir taip toliau. Kaip mes kalbėsim, ar politkorektiškai ir profesionaliai aiškiai? Aš šitą dažnai užduodau ypač tarptautinį auditoriją, ypač šnekant svetimą kalbą, kaip sako ta broken English ir skirtingų kultūrų žmonėm. Pirmiausiai labai svarbu būdavo susitarti dėl sąvokų, nes kartais gali būti taip, kad mes galvojam, kad kalbam apie tą patį, bet tą pačią sąvoką galbūt skirtingai suprantam. Tai vat jeigu kalbėt ne kiek politkorektiškai, kiek profesionaliai aiškiai, tai aš pajutau vieną dalyką, kad Seime yra du galimybės. Dvi galimybės, kaip sakant. Arba jeigu tu tikrai nori maksimaliai, sakykim taip, būt naudingas, maksimaliai dirbt dėl to, dėl ko tu ir atėjai, sakysim, į Seimą, kad kažką tai padaryt, tą, kad tu gali, kas yra tavo žiniom, tavo įgūdžiam, tai užimtumas bus tikrai didesnis negu galbūt kitam darbė. Bet jeigu tu nori vien tik tai, sakykim taip, pabūt Seimo nariu, paspausdint ten, kaip sakant, mygtukus balsuojant ar retkarčiai susireikšmint išeit prie mikrofono, tai tuomet to laiko galbūt bus daugiau. O atsakant į užklausas, taip, žmonių kreipiasi labai daug įvairiom temom. Na, aš paprasčiausiai stengiuosi ten, kur tikrai, na, ne mano, galbūt, sakykim, taip, kompetencijos rytis ar ne mano kuruojamos rytis, tai aš bent stengiuos žmonėms, kai labai jau konkretus koks tai klausimas, nukreipt, pasiūlyt, į ką galbūt kreiptis, o priešingų atveju tai stengia sureaguoti visas užklausas, kiek tai manoma.
13: Na, aš vis tiek su tavim kalbėdama daugiau matau tavyje gydytoją, kolegą, profesionalą, ir galbūt klausimai bus daugiau susiję su ta sritimi, kada Saulius Čeplinskas buvo gydytojas, na, dabar gydytojas, mes gydytojai mūsų netima licencijos. Ir mes visą gyvenimą būsime gydytojai. Sakyk, prašau, žiūrint tavo tikrai turtingą ir turiningą biografiją, ar buvo labiau užimtų gyvenimo metų negu kad dabar? Nežiūrint, kad tu tikrai aktyviai dirbi.
14: Aš pasakysiu, dvi savaitės buvo ypatingai įtemptos ir ypatingai sunkios. Už tas dvi savaitės, tiesą sakant, aš uždirbau galbūt kiek per vos ne pusę metų. Tai buvo ICE programų menedžerių kursai Kopenhagoj, kurie susidėjo iš, tarsi iš trijų dalių. Iš vienos pusės tai buvo mokinti, kaip vykdyti ICE programą, tapti tuo menedžeriu. Iš kitos pusės, kaip mokyti kitus taptais menedžeriais, ir lygiagrečiai dar aš buvau prašomas žiūrėti, kursai vyko anglų kalbą, žiūrėti vertimą į rusų kalbą, visos tos medžiagos, kaip sakant, ar jinai na, atitinka teisingai terminologijos, ypač terminologijos prasme. Tai va, dabar jūs taip užklausite, ir tu taip užklausite, ekspromptu va šitą prisiminiau, kad tada buvo tikrai ypač sunku, bet dabar malonu prisimint.
13: Kad ir, tai buvo kuriais metais?
14: Oi, tai buvo prieš daugiau negu kaip prieš 30 metų, dar daugiau netgi. Mm-hmm. Beje, Rima, ar galiu paklausti, o ko ypatinga buvo AIDS lyga nuo kitų lygų? Kad taupyt eterio laiką, tai noriu pasakyti taip, kad vėlgi grįžtant prie šitos profesinės patirties ir prie tų žinių, jokia kita sveikatos problema ir apskritai jokia galbūt kita problema, galbūt išskyrus ekologiją, neturėjo tiek daug tarptautinio bendradarbiavimo ir neturėjo tiek daug galbūt viešųjų ryšių, pavadinkim taip, mokymo. Kodėl? Ogi todėl, kad prisiminkim, kas prieš 40 metų, ką reiškia AIDS. Tai reiškia, kad jaunas žmogus užsikrečia lytiniu keliu arba per narkotikus pagrinde, ir tai reiškia, kad jisai 100% mirs anksčiau laiko, po kokius 7 galbūt metų pradės sirgt, dar keli metai ir kiekvienas numirs.
13: Turbūt tai, dar buvo trečias dalykas, narkomanas, jaunas žmogus ir dažniausiai homoseksualus.
14: Lytinis kelias, tai čia taip, eina buvo, kalba apie lytinį kelią, kaip traktuojama kita šneka, bet iš esmė, kad tai kalba, beje, nieks nepasikėtė ir dabar, pasikėtė tik tai, kad dabar yra gydimas, kad kaip aš vis rimtai ir su jumru sakau, kad šiais laikais mirt nuo AIDS, tai reiškia, nu, blogas tonas, ar kaip mes pavadinsim, nesvarbu, tai reiškia, kad tu paprasčiausiai nepasirūpini savo sveikata, ignoruoji, kad sužinot, kad tu turi šitą virusą ir toliau tada vartot medikamentus taip, kaip pasakė gydytojas. Ir toliau tu gali gyventi pilnavertį gyvenimą, tam tikrais atvejais netgi tikėtina gyvenimo trukmė pailgė vienais metais, dėl to, kad žmogus pakeičia savo gyvenimo būdą, labiau rūpinasi savo sveikata. Tai va,
13: tas AIDS, kuo jis buvo ypatingas?
14: Tai va, tai jisai ir buvo ypatingas tuo, kad tada reikėjo ras būdų, kaip prieit prie žmonių, pirmiausia, kaip prieit prie tų žmonių, kurie buvo užribio žmonės, ir dabar dalis iš jų dar vis tik tai yra užribio žmonės. Ir kaip, na, ras būdą, kaip jiems, na, padėt, kad jie patys priimtų sprendimą dėl savo elgesio keitimo. Ir vat jeigu perdary dabar kitą mintį šuolį, vat AIDS programa ir išmokė to, kad aš negaliu privers, sakysim, gerbiamos kolegės Rimos pakeisti jos elgesį. Jinai pati tik tai gali nuspręsti, kaip jai elgtis. Tai žiūrėkit, kas atsitiko COVID-o pandemijos metu. Priešingai. Mes bandėm priverst žmonės, na, sakykim, taip, keisti jų elgesį. Kurį tai laiką baimės, tas, kaip sakant, faktorius suveikė, bet tik tai trumpą laiką. Tai, vat, rezumuojant, tai šitą temą būtent ir reikalavo ypatingos tos, na, empatijos ir ypač tiem žmonėms, kurių, sakykim, taip, elgsenai galbūt tu nepritari, galbūt netgi įsmerki, galbūt netgi jinai yra nusikalstama elgsena. Bet kaip žmogus, kaip gydytojas, paprasčiausiai tu turi priimti kaip žmogų, nu, ir atitinkamai jam padėti.
13: O iš tikrųjų, jeigu dabar, na, apie AIDS šiek tiek dar pakalbėti, kaip jo situacija dabar Lietuvoje? Lietuvoje, Europoje, pasaulyje...
14: Na dabar...
13: Didėja, mažėja jo skaičius.
14: Žiūrėkit, nu, jeigu paklaus dabar lygiai taip pat gerbiamų radio klausytojų, kokia dabar situacija su COVID-u. Ar jisai dingo? Nedingo.
13: Nedingo.
14: AIDS-as nedingo. Tuberkuliozė nedingo. Taip. Ir taip toliau. Taip. Paprasčiausiai, ką aš ir sakiau, ypač COVID-o pandemijos pradžiai, kad visos pandemijos su laiku baigėsi ta prasme, kad pereina į tą endeminę stadiją. Tai yra, mes susitaikom ir priprantam gyvent su naujų sukėlėjų, su naujų virusų. Taip. Ar tai būtų žmogaus imunodeficito virusas, ar COVID-as, ar tas pats gripas, kur irgi buvo sukėlęs pandemiją. Tai mes prisitaikėm prie to ir paprasčiausiai nebekrempėm dėmesio, bet tai kainuoja. Tai kainuoja mūsų, sakykim taip, organizmui, mūsų sveikatos sistemai. Jeigu kalbėt apie živ infekciją, tai dabar gydymas yra daug pigesnis jau. Atsirado pažangus vaistai, generiniai vaistai ir taip toliau. Bet jeigu kalbėt, vėlgi, jūs puikiai žinot, bet jeigu užduot dabar gerbiamiem radio klausytojams, kokia infekcinė liga Lietuvos visuomenėje, Lietuvos biudžetui kainuoja daugiausiai. Turbūt retas atsakys, kad gripas. Kad banalus gripas kainuoja daugiausiai. Kodėl? Ogi, turbūt jau mes, bent jūs jau suprantat, kodėl. Daug žmonių serga. Taip, vienas kitas dėja išgyvena, miršta, bet kokia tai našta yra ir šeimai, ir pirmiausiai visai ekonomikai, ir sveikatos sistemai, kai daug yra sergančių žmonių.
13: Tikrai įdomu. Bet, aiškiai, grįžtant prie živ infekcijos arba AIDS, jau dabar jaunimui arba, sakym, žmonėms, tai nebėra kažkoks siaubas. Kai buvo tada, kai buvo pati pradžia ir tikrai visi bijojo ir galbūt sulaikydavo netgi nuo kažkokių, na, tokių neapgalvotų veiksmų, na, sakykim, tam tikras kaip moralės sargas buvo.
14: Ne, galbūt, o tikrai sulaikydavo, bet vėlgi trumpą laiką prie baimės pripranti. Juk San Franciske net ir gėjų saunos buvo, kad užsidarydavo ir taip toliau. Bet eigoj visi prie to, na, kaip sakant, prie baimės greit, jinai veikia tam tikrą tik tai laiką. Be jeigu kalbėt kitą temą lygiagrečiai irgi siejasi su to pačiu ilgamžiškumu, stresas, trumpalaikis stresas veikia teigiamai. Bet kai jisai ilgiau užsibūna, tai tada jau yra neigiamas poveikis sveikatai. Tai vat prie šito tas stresas, kalbant apie tai, kad tu gali susirgt, sakysim, taip pavojinga liga, na, jisai ilgainiui atlėgo ir pirmiausiai atlėgo dėl to, kad žmonės pamatė, kad jeigu aš vartoju vaistus, tai aš galiu gyvent pilnavertį gyvenimą.
13: Ir jisai nebeužkrečia kitų, taip jau?
14: Ir labai teisingai. Ir jeigu žmogus teisingai vartoja vaistus, ką reiškia teisingai, tai aš pamenu vieni iš pirmųjų pacientų, kur būdavo 18-20 tablečių per dieną, 4 kartus per dieną skirtingų režimų reikėtų priimti. Dabar užtenka vienos, galbūt kombinuotos tabletės vienai dienai, net geinama ir prie, kad vienai savaitai užtektų, tai svarbiausia to neužmiršti. Ir tada taip, tada viruso koncentracija organizme sumažėja iki tokio lygio, kad netgi lytiniu keliu toks žmogus yra neužkrečiamas. Jo kraujas, jeigu perpilt, vis tiek bus pavojingas, vis tiek užtat kiekviena donacija yra monitoruojama, kad neatsitiktų tokių dalykų, bet žmogus gali gyventi, ne tai, kad gyventi pilnavertį gyvenimą, netgi užaugint, sakysim, sako vaikus, susilaukti anūkų ir taip toliau.
13: O gimdymo metu gimdyti, tarsi,
14: tai atitinkamai, jeigu žemas viruso krūvis, tai tokiose šalyse, kaip Europos Sąjungos šalyse, netgi nerekomenduojama cezario pjūvio, netgi galima jau gimdyti per vieną natūralį.
13: Ir vaikas gimsta neužkrėstas.
14: Ir vaikas gimsta paprastai neužkrėstas.
13: Iš tikrųjų, kalbant apie AIDS, mes...
14: Na, čia progresas, mes matom, koks medicinos progresas yra.
13: Iš tikrųjų, ta prasme, šitą vietą tikrai taip ir manau, kad daugeliu klausytojų vis tiek profesorius Saulius Čeplinskas asocijuojasi su AIDS centru. Man taip pat irgi asmeniškai, kai pagalvoju, profesorius Čeplinskas, tai yra AIDS centras. Tai iš tikrųjų buvo tavo kūrinys.
14: Na, taip, bet čia aš galiu pasakyti ir atitinkamai atvirkštinė, kaip sakant, dalyką. Jeigu išgirsi Rimos balsą per radiją, Tai turbūt, na, absoliuti dauguma radio klausytojų iš karto jau supras, kad va, tai kalba daktarė Balanaškienė, tai yra jos laida. Tai kur aš linkstu? Tai čia yra kaip leiblas, kaip prekinis ženklas jau.
13: Parašas naksai.
14: Taip, ir šitą kalbant apie centrą, apie prekinį ženklą, ir irgi aš ne pats, kaip sakant, šitą pasakiau pirmas, ar sugalvojau, nors iš bendro principo tai puikiai šitą žinau, kai atsimenu, kai buvęs Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas, čia ofiso vadovas Lietuvoje ir sakė, kad AIDS centras tai tapo kaip prekinių ženklų.
13: Tikrai taip.
14: Bet į tai, tarp kitko, ne tik Lietuvoje, bet net ir tarptautiniu mastu. Bet aišku, kad į tai reikėjo eiti palaipsniui ir būtent dėka, sakykime taip, dėka nuoširdaus darbo. Ir drįšiau pasakyti vėlgi, kad pavyko suburt savo laikų gerą kolektyvą ir kur stengiausi, na, deleguot kiekvienam savo, kaip sakant, atsakomybę, be abejo, padėt, kad jie mokytųsi ir panašiai, bet ir reikalaut paskui rezultatų. Ir kaip aš nekartą esu pasakęs, kad AIDS centre padalinio vadovas, jeigu savo srity žinodavo mažiau už mane, tai aš taip ir sakydavau, tai kam tu man reikalingas tada? Nes savo srity tu turi žinot daugiau, būt tos srities ekspertų. Ir žiūrėkit, kaip pavyzdys, kur tai 5-7, gal netgi buvę AIDS centro darbuotojai, dabar dirba vairiose tarptautinės užsienio kompanijose ir kai kurie užėmė netgi jau aukštas pareigas. Tai vėlgi buvo kaip savotiškas rekomendacija, rekomendacinis laiškas, kad tu esi iš AIDS centro. Tai labai norėtus, kad ir visur kitur, ir kitose institucijose, kad ir vadovas, ir savaime aišku, na, kaip sakant, darbuotojai, kad jaustų tą atsakomybę. Nu ir žiūrėkit, kad ir dabar mes esam senukų, kaip sakant, korporacijos, ar kaip reiktų pavadinti, pastate, ar ne, kur matosi, koks tai gražus ofisas ir matos, kokie, na, jauni, gražus, kaip sakant, žmonės dirba ir manau, kad jie tikrai vertina, kad jie dirba būtent čia, šitoj korporacijoj. Tai manau, kad ta kova už tą, pavadinkim tai, prekinį ženklą turėtų būti kiekvienoje organizacijoje. Ir labai apgailestauju, kadangi sutarėm, kad šnekam profesionaliai aiškiai, tai mano supratimu, ypač po pandemijos mes turim didelę bėdą. Kad ypač, pavadinkim taip, tuose valdiškose struktūrose, gan daug pastebėm, kad vis tik tai tas vadinamas, na, distancinis darbas, arba darbas iš namų, ypač pirmadieniais ir penktadieniais, nu, valstybinėse, pavadinkim taip. Ir tada, jeigu mes nekalbam tada apie darbo našumą, apie produktyvumą, apie tai, kad kovot už leiblą, už savo prekinį ženklą, savo institucijos. Tai vat šitas norėtus, kad keistusi.
13: Įdomu, ar žmonės bėg bus galima sugražinti tą periodą iki pandemijos, kai buvo dirbama, kad dabar visi pamatė,
14: turbūt atgal niekada negrįšim, taip, turbūt atgal niekada negrįšim, bet svarbu, kad būtų, ko gero, kodėl aš ir miniu tą, kad už prekinį ženklą, kad nu, jeigu žmogus, sakysim, kreipiasi, jeigu reikia atsakyti kažkokį tai ar užklausą, arba jeigu reikia kažkokį tai produktą pagaminti ar panašiai, ar tai bus, nežinau, kompiuterinis projektas ar laiško atsakymas, tai kad tai padaryt maksimaliai efektyviai ir greitai.
13: Taip.
14: Kitas klausimas, kad sėdėdamas ant sofos, tu naujos sofos nepagaminsi. Bet yra eilė funkcijų, kur tikrai galima padaryti galbūt netgi dar efektyviau dirbant distancinių būdų. Bet vėlgi, grįžtant prie jūsų klausimo apie buvusius centro darbuotojus, aš pamenu, kaip viena kolega perėjo į tarptautinę didelę kompaniją, dar labai seniai, dar sakykim taip, po sovietiniam periode, tai aš atsimenu, kai kokį pusę metų ar kiek ten laiko, tarptautinė kompanija reikalavo iš jos darbo metu kiekvieną minutę rašyti, ką jinai darbo. Tame tarpe, ką jinai daro, tame tarpe, kada geria kavą, ar kada eina, kaip sakant, pasivaikščiot, kur karalis pėsčias vaikšto ir taip toliau. Tam, kad įpratint žmogų, posovietinį žmogų, efektyviai dirbti, taupyti savo laiką.
13: Na, dabar jaunimas pasakytų diktatūrą.
14: Bet dabar kitais metodais tada turbūt reiktų, vėlgi grįžtant prie to paties, kad aiškiai suformuluot užduotį ir tada atitinkamai kokie turėtų būti rezultatai. Na, kaip mes sakom, kad skaitiklis ir vardiklis, kad būtų.
13: Turėtų būti. Grįžkime dar prie AIDS centro ir tos pačios pradžios. Sakyk, prašau, kas įvyko gyvenime, ar kokios čia buvo galbūt susitikimai, pažintis, kaip tu sakei, su tam tikrai žmonėmis, kurie na, nukreipė tave, nu kodėl tu ėmėsi iš to centro kūrimo?
14: Taip, taip tikrai galiu pasakyti dabar, kad nu, įdomus, kaip sakant, ar lemtingas susitikimas, kaip jau minėjau, kad sekėsi sutikti daug gerų žmonių savo gyvenimo kely. Aš paprasčiausiai, kai baigiau vidurinę mokyklą aukso medalį, įstoti į institutą, čia buvo labai nesudėtinga, mokslai irgi sekėsi gerai. Ir kai baigiau chirurginę subordinatūrą, tai buvo du keliai, arba važiuoti rajoną dirbti chirurgu, įstoju, ar aš turėsiu talentą būti. To gerų chirurgų, ar ne. Ir iš vakaro gavau pasiūlymą pasilikti mikrobiologijos katedroj ir testi, kaip sakant, mokslinį ir pedagoginį darbą.
13: Kauno medicinos
14: institute tuometiniam, dabar sveikatos mokslo universitete. Ir būtent pabrėžiu, kad iš vakaro turėjau iš ryto duot atsakymą, tai čia toks posūkis kardinalus gyvenime. Na, o paskui, paprasčiausiai, jau buvau pradėjęs ten irgi mokslinį veiklą ir buvau pradėjęs galvot kokį pirmus įdirbius mokslinio darbo, o tada gavau pasiūlymą iš vieno kolegos, kuris turėjo gerus ryšius virusologijos institute, skoje, kad reikia važiuoti būtent test mokslus tenai, ypač virusologų trūko, ir taip sutapo, kad tuomet ir atėjo šita problema, kuri tuo metu atrodė dar na, kažkokia egzotinė, kad taip, koks tikrai. Čia AIDS, kažkur ten Amerikoje, kažkur ten juodaodžiai ar panašiai.
13: Kažkur išsikrėtė jo.
14: Taip, ir vienas kolega man sakė, ką tu čia sako rimtam vyrui, tai čia koks diabetas ar kitos taip, kokios problemos koks čia AIDS. Na, ir beje, mano disertacija posovietiniai toj erdvėje iš AIDS temos buvo pirma, buvo nostrifikacijos ir dabar užtat, kai matau, kai kur ten tos diskusijos dėl tos disertacijų ten originalumo ar panašiai, tai kai man reikėjo sukurt naują test sistemą, ją išbandyti ir palyginti su kitom, ir beje, ten gavau pirmą politinę pamoką, žiūrėkit kokią. Aš kūrėjau diagnostikos metodą, būtent žmogaus imunodeficito viruso diagnostikai, ir lyginau jo kokybę su amerikietiško ir su prancūziško analogu.
13: Taip.
14: Ir tada disertacijos vadovai sakau, o kodėl aš lyginu tik su tais? Tai palyginkim ir su sovietiniam test sistemu. Mm-hmm. Jisai nusikė, sako, o ką tu darysi? Jeigu jinai bus prastesnė už akademiko, tu neapsiginsi. O jeigu geresnė, tu to labiau neapsiginsi. Tai, matot, čia...
13: Bet jau mes buvome nebe sovietiniais.
14: Mano disertacija aš atvažiavau steigtą į centrą, iš karto tik apsigynęs disertaciją, jau pirmais nepriklausomybės metais.
13: Pirmi, kada buvo įsteigtas?
14: Pirmais.
13: 91 metais. Jau visiškai šviežia, visiškai.
14: Taip, ir tada aš atsimenu nepriklausomybę, čia toks na, kaip sakant, dvasinis pakilimas, taip. Ir mano dabar jau amžinatilsi pavaduotojas, gydytojas, trečiokas, jokaudavo, sakydavo, kad mes Lietuvoje tikrai nepriklausomi, nes nuo mūsų niekas nepriklauso, bet tai čia mes jokavom tą prasme, kad vis tik tai AIDS'o gal nesustabdysim, bet vis tik turim padaryti, kas įmanoma, o vis tik tai nepriklausomybė, kaip sakant, na, sugebėjom išsikovot.
13: Iš tikrųjų, iš to vietoj mes turime įdomią diskusiją šiek tiek stabdyti, nes laikas padaryti trumpą pertraukėlę, likti su Žinių radiju, sugrįšime į studiją visai netrukus.
12: Sveikatos laikas.